0: Nojah, eks unistada ju ikkagi võib.
1: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
2: Time to go on a safari adventure.
1: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
2: Oh, that feels great.
1: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: my toy car. Yo, I'm eating Fun Dip right now. Not giving a fuck.
1: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
2: Your Majesty.
1: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: Järgmine laul on nii vana, et isegi vanaema oli siis veel väike.
1: Me rõõmsa tahvi
2: oleme,
1: me nime
2: Vilbu,
1: sest vahel harvati neeme. Ka mõne väikse Vilbu,
3: iletegi Vilbu, hoppa!
2: Tänatin Timbu, hoppa!
3: Homme teeme koguni! Vilbu te Timbu!
4: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
5: Sa veel saad!
4: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
5: Ka mu plaast minema!
4: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
5: Suur padjasõda! Haisukot!
4: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
6: Radio Kids Zone. Kord jalgsi läks

0: Täna on pilves selgimistega ilm, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärastlõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul aga kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Praegu on Pärnus 8, Tallinnas 6 ja Tartus vaid 2 kraadi sooja.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: ela kaasa rõõmsameelsetele kaisukarudele, kes asuvad seiklustele põnevasse võlumaailma.
1: Amazing, you didn't crash.
0: Kasutades oma võluväge ja hoolivat meelt, aitavad nad kõiki abivajajaid. Kallikarud vallandavad võluväe. Telekanalis Kidzone Mini.
2: Raadio Kidzone.

sest muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevaga.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Praegu on Tallinnas 6, Pärnus 7 ja Tartus 2 kraadi sooja.
5: Raadio Kitsun!

0: tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Kõik lapsed teevad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

Maod minu lemmikud. Kui minu käest küsitakse, kes on teie lemmik looma, tavaliselt vastan see loom, kellega ma parajasti hetkel suhtlen. Nii nagu kõik teised, aga iga loom, iga liig, iga üks. Omamoodi on minu lemmikud. Mul on loomulikult päris pikaajalised, ütleme, suhte kogemused madudega. Madu mitte mingil juhul, mürgist madu mitte mingil juhul ei tohi hoida nii, et sul näiteks pöial oleks tal pea peal ja lõua all, pea all oleks nimetissõrm. Inimesel on niivisi väga mugav asju hoida, kuid palun mitte mingil juhul mitte mürgist madu. Üldse mu sõbrad, palun ärge võtke neid kätte, kui vähegi saate, eks ole? Ei ole vaja, ei ole vaja. Nad ei ole kurjad loomad, kuri. Sõna otses mõttes võib olla ainult inimene. Kuid nii mõnigi madu oskab ja suudab väga kiiresti vihastada ja mürgised maod loomulikult on ohtlikud. Ohtlikud on kõik loomad, kui sa valesti käitud nendega. Vesi, vedelik, on selline ollus, mille lainetav liikumise mall on kõige ilmekam ja täpselt laine moodi vingerdabdes, nii-öelda, roomab iga madu. Isegi siis, kui madu liigub ainult ja eranditult kõhu soomuste liikumiste liigutuste najal, ja maod on, kõrgemad maod igal juhul, on selleks täiesti võimelised. Isegi, noh, kõrgematest madudest ühed primitiivsemad, boad ja püütonid, suurepäraselt suudavad liikuda noolialt, nagu mööda niiti. Nii et pealt vaates sa ei registreeri, sa ei näe, et nende keha oleks vasakule paremale sellised võnkeid teinud. Ei ole vaja. Soomused, ja need on tublisti üle 200, kõhu peal on laiad, väga tugevate lihastega, teravate tugevate servadega ja nad on põiki mao piki telge. Nii et soomuseid liigutades, noh, tõstes ja langetades nii öelda. Madu saab nagu kõndida kõhu peal. Nad on mürgised. Mürg, mida teeb? Ta loomulikult kõrvetab, tekitab, järsult tekitab. Väga teravad valu, nagu mis asi, nagu tuli. Nii et madu on mürgine madu muidugi, loomulikult, eranditult mürgine madu, on loomulikult rahvastel assotsieerunud välguga. Ja välk teatavasti, nähtusena, on seotud selliste nähtustega nagu vihm, pilved, taevaste vette ühinemine maaga. Vaat see on see tsentraalne kosmiline funktsioon, mida täidab müütiline madu, kõrvetav elukas nagu ta on, nii nagu välk kõrvetab nii, et liivast saab klaas, kui välk lööb sinna liiva. Nii et madu, välk ühendab vesi, mis on taevas, pilvedes, maaga ja veega, mis on maa peal, järvedes ja jõgedes ja kaevudest ja soodest ja lompidest ja igal pool. Ja ilma veeta elu ei eksisteeri. Mao oma, vaad sellest mütokosmilises funktsioonis, on elu ülalhoidja, on elu võimaldaja. Ja tõepoolest, madudes peetakse mütoloogilist süsteemist väga-väga suur lugu.

0: Ilm on pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Tallinnas on praegu 6, Pärnus 7 ja Tartus 2,5 kraadi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kidzone.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
3: Radio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Reede õhtul Kanal 2.
3: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
2: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
4: Ilm on pilves selgimistega. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa. Pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Praegu on Pärnus 8, Tallinnas 7 ja Tartus 3 kraadi.
5: Raadio Kitsun!

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada.

0: Tennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda. Tema truu koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad. Tennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa. Pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Hetkel on Pärnus 8, Tallinnas 7 ja Tartus 3,5 kraadi sooja.
1: Tõsta vasakäsi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd ristinäed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis.
1: You're not getting away that easily.
0: Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Radio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

on oma väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid. Kui

0: Metsä sära eksit, vahelaukku kukkut, siis kun Juljal keksit. Vahelikka juhtub, yhtä kuika teist. Ega kukku nuinnu, pole keegi meist.
1: Ära mingi juhul norgu lase nina, hüüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru appi.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
5: Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraadid jäävad 8-13 vahele. Hetkel on Tartus 4, Tallinnas 7 ja Pärnus 9 kraadi.
6: Raadio Kids Zone!

0: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
3: Radio Kids Zone.

0: ükski unistus pole liiga suur ja ükski seiklus liiga väike Polly Pocketi jaoks. Alates loomade päästmisest kuni maailma ja veelgi kaugemate paikade avastamiseni. Polly ja ta sõbrad teevad suuri tegusid üks tilluke samm korraga. Polly Pocket, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13. Rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Pärnus on praegu 9, Tallinnas 7 ja Tartus 4 kraadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Raadio Kidzone.

Rádio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: vaca linda Perú. Vine para que se lo que a los aeropuertos. Salud.
1: Märg ja külmilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Esvika Eesti parim.
3: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
4: Raadio Kitsun.

0: on nyt oma Radio Jam. Radio Kids Zone.
1: Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
0: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: Lego-sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smootid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: suurepärane rituaal ähvardab taas elustada valgus kartva viisiku.
1: Nüüd võib meie tume teekond alata.
0: Kas ninjadel on jõudu selle iidse pimeduse alistamiseks?
2: Ninja, go!
0: Aeg tiksub ja verekuu tõuseb.
2: Verekuu tuleb!
0: Lego Ninjago, lohede tõus. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub ka kuu lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis, kui õhtul tuul nõrgeneb, sooja on 8-13 kraadi. Praegu on Pärnus 9, Tallinnas 7 ja Tartus 5 kraadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Raadio Kidzone.

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: oled sõbral külas. 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kitsun.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

Täht kui naer, ihi ja aha, kui hästi naerda sellega saab, ka itsitada võin, ihi.

0: on ja kriips. Kui täppi pole, on ikkagi i.
1: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13 rannikul kuni 20 meetrit sekundis, sooja on 8-13 graadi. Hetkel on Pärnus 10, Tallinnas 8 ja Tartus 6 graadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
5: Raadio Kidzone.

0: tuletõrje, kiirabi ja helikopter. Koos on nad tiim, kes aitavad kõiki. Poli ja sõpradega leidub alati lahendus. Robotauto Poli, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: Raadio Kitsum.

sa ravi häpeä, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis kui kooli tulin.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: täna on pilves selgimistega ilm, Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma, ida pool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul aga kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja täna on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on Pärnus 11, Tallinnas 9 ja Tartus 8 kraadi.
1: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
4: Radio Kids Zone.

0: Elu Reiveni peres peaks olema üsna etteaimatav. Sest Reiven ja ta poeg näevad tulevikku. Noh, enam vähem. Need poolikud nägemused loovad aga rohkem segadust kui selgust. Disney komöödiasari Reiveni pere. Telekanalis Kids on Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Raadio Kitsun!

0: Tädi märkab asju, mis teistel kahe silma vahele jäävad.
1: I'm keeping it together.
0: Ühest väiksest vihjest piisab. See viib ta mineviku müsteeriumini kahest tõest, keda süüdistati nõiduses.
2: As if by magic, she vanished.
0: Kaasa haarav seriaal Mingi säde, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: käse kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: Ilm on pilves selgimistega, Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma, ida pool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja soojakraadid jäävad 8-13 vahele. Praegu on Pärnus 11, Tartus 10 ja Tallinnas 9 kraadi.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: oled sõbral külas. 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Reede õhtul Kanal 2.
2: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
1: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
3: Raadio Kitsoon.

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
2: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab taga alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur juba langeda ka 0 graadi ümbrusse. Päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 11, Tartus 10 graadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ideed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
3: Raadio Kitsun!

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
2: Tšau sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav. Sää!

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: mu triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
1: Raadio Kidzone.
4: Majast majasse astub jonn.

0: Homme on pilv selgimistega ilm, kohati sajab väest vihma, enne lõunal püsib paiguti kaudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba ka 0 graadi ümbrusse, päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 11, Pärnus 10 graadi.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
3: Radio Kids Zone.

0: Unusta matemaatika ja geograafia. Selles koolis õpitakse petmist, võltsimist ja palju muud.
1: We'll explain everything.
0: Kuid neid oskusi kasutatakse heal eesmärgil.
2: You guys only ever steal for the right reason.
3: I'm not here to make friends.
4: Do you have any idea how lucky you are to be here?
3: I'll go along.
0: Seiklussari Crookhaven. Meistervaraste kool. Telekanalis Kids Zone Max.
5: Raadio Kids Zone.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani ka Kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Raadio Kitsun.

Minun emällä se laulu vaikka on mieltis. Radio Kids Zone.

0: tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Aga ma teen selle laulu ajal sõrmedega nipse kaasa.

peenar sobib suurepäraselt varesene. Et peita sinna mulla sisse taimede varju, asju, mis pakuvad huvi teistele lindudele. Varesed on väga huvitatud kasutama peidupaikadeks või peidupaikadena sellised peenrad, mis on äsja tehtud, millel on inimese lõhn juures. Vähesed imetajad, vabalt elavad metsikud imetajad, julgevad peenra juurde tulla. No loomulikult muid ta tuleb seal mulla seest, maa alt, aga tal ei ole sealt suurt midagi võtta peale vihmahusse. Loomulikult sellised loomad, nagu kogenud, aga seda ma rõhutan hästi haritud suurte kogemustega ja hästi haritud tark rebane. Aha, inimesed tegid midagi, tasub, kui olukord on rahulik ja kõik on turvaline, tasub uurida, mida inimesed seal tegid. No näiteks võõrasemaadega kaetud sellised peenrad, linnavaresed, avad kesed vabaduse väljaku serval kesed Tallinna linna. Ja seal loomulikult toredad prouad, enamasti eakad väärikas eas, prouad käivad tuvisid toitmas ja saiaga. Vares näeb seda, läheb tuvide sekka, ei sega neid. Niipea kui kukub maha mõni suurem või kui see proua viskab maha mõnda suuremat saia tükki, vares kohe haarab seda nokka vahele ja lendab ei mitte peenra juurde. Puu otsa, teised varesed ju vaatavad. Teised varesed lähevad kohe tal seda saia tükki nõudma vähemalt jagamist. Meie vares jagab. Jagab nendega seda saia tükki. Ja läheb tuvidest ja prouast eemale, läheb maa peale ja kiiresti tükeldab nokkalöökidega saia tükki. Ja pillab neid laiali. Varesed, aga varsti ka tuvid, kõik lähevad loomulikult neid saia tükke korjama. Mida teeb meie vares? Ta ammu nägi veel üht suuremat saia tükki. Ta juhatas teiste lindude tarbijate tähelepanu tublisti eemale. Vaat nüüd, kiiresti, lennates 30 sentimeetrit maakohal, madalal lennul, ehkne röövel, lennates selle saia tükki juurde, haarab ta seda ja sukeldub sellega võõrasemade peenrasse, võõrasemade keskele, nii-öelda. Varsti ilmub sealt ja tal on nokk, noh, täiesti nähtavalt tühi. Selleks ajaks tema loodud tähelepanu nii-öelda eemale juhtiv saia puru plats on ammendatud teiste lindude poolt. Nad nüüd vaatavad ringi ja nad näevad varest, kes parajasti on võõrasemade peenra kohal. Mida teeb see vares? Ta läheb peenra kohal, pikk peenar, ta lendab, noh, 3-4 tiiva lööki, lendab pikki peenrad kaugema otsa juurde ja seal sukeldub sisse. Siis tuleb sealt välja ja noh, lendab kuskile puu otsa. Linnud, varesed igal juhul, kes nägid, kuhu ta läks, nad nägid, et ta läks peenra kaugema otsa juurde, lähevad sinna. Vaatavad seal ringi, kas seal on peidik, seal peidikud ei ole, see oli pettemanööver. Ja siis kaotavad huvi, kõik need marodöörid, eks ole. Meie varese peidikaga on meisterlikult tehtud, tal on peidetud korralik saia tükk. Ja loomulikult ta üritab teha seda sama veel ja veel mitu korda. Ja muidugi vahepeal sööb, selge see.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba ka 0 graadi ümbrusse. Päeval tuleb sooja kuni 13 graadi. Tallinnas on hetkel 11, Tartus Pärnus 10 graadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Raadio Kids Zone.

0: näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Raadio Kids Zone.
4: Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.

0: huvilised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris, the first
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikus ei leia.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: kuid tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Raadio Kidzone.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
5: Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab väheste vihma, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba 0 graadi ümbrusse, päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Tallinnas on hetkel 11, Tartus Pärnus 10 graadi.
6: Raadio Kitsun!

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirel. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtule.ee
5: Radio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

kalaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised kruud.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Raadio Kitsun.

0: tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada.

0: Peretupsud kutsuvad sind Tupsumaale, kus ootavad rõõm, naer ja kallistused.
1: Kalli, kalli!
0: Tinki vinki, Tipsi, Laala ja Poo. Ajatu klassika igale põlvkonnale. Teletupsud. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Uh-oh. Keegi vajab sadamas abi.
1: He's in trouble.
2: There's something seriously wrong with him.
0: Elias ja ta sõbrad teavad täpselt, mida teha.
1: I'll have you off there in no time.
0: Üks, kaks, kolm ja läksime! Eliase pääste tiimi seiklused telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: On unejutu aeg. Raadio Skitson.
2: Tere õhtust teile, kullasõbrad. Täna ma tahan teile rääkida teise osa. Muinasjutust Lumivalge ja Roosipuna. Juttu kahest õest, kes olid nagu kaks roosi, üks valge, teine punane, kes elasid oma emaga väikeses metsamajakeses metsaserval. Nende juures, kes talviti soojendamas suur must karu ning lahkus nende juurest suvel. Öeldes, et ta peab kaitsma aardeid käebuste eest, kes pidavad suvel, kui maa sulab oma koobastest maa peale tulema ja siis pahandust tegema. Ühega käemusest nad juba kohtusid ning nad aitasid tema habet välja päästa puupraost. Nüüd olid aga õed minemas kala püüdma. Ja kui nad tulid randa, nägid nad ühte nagu suure rohutirtsu möödi olendit, kes hüples vee ääres, kuid nagu ei tahtnud sinna hüpata. Nad jooksid kohale ja tundsid ära selle sama käebuse. Kuhu sa nüüd tahad minna? Ega sa ei taha vette hüpata, küsis Roosipuna.
3: Ei, ma ei ole niisugune puupea, hüüdis käebus. Kas te ei näe, et see paha kala tahab mind tõmmata siia ojasse?
2: Väike mees nimelt oli istunud kala püüdmas. Ja tuul oli taas tema habeme sõlminud ümber õngenöö. Ja et kala oli nüüd nööri otsas, siis ähvardas ta tõmmata väikest malakest koos kõige täiega vette. Ta haaras kinni kõrgetest ja hundinuiedest, kus sest polnud abi. Ikka pidi ta tegema täpselt samu liigutusi, mida kalagi. Ning oli kogu aeg piiri peal, et kukkuda vette. Tudukud tulid õigel ajal. Nad haarasid väiksest malakest kinni ja püüdsid tema habet nöörist lahti saada. Aga ilma aegu. Haabe ja õngenöör olid tugevasti teledese ümber sõlmunud. Ega midagi poolt teha. Tuli jälle võtta käärid ja jälle lõigata väike tutike tema habeme otsast. Ja taas lühenes käebuse habe. Kui käebus seda märkas, hüüdis ta.
3: Te rumalad nahkiired! Te rikkate ju teise inimese välimuseni ära! See pole veel kõik, et te lõikate mu habet lühemaks. Te lõikasite sellest ära parima osa. Ma ei julge ennast kellelegi näidata.
2: Ja ta võttis, otsiku märkamatult, kõrgetest kotide ja pärleid. Ja sõnagi ütlemata pinnas selle selga ja kaduski vida. Saatis emakord mõlemad tüdrukud linna, ostma niiti ja nõela. Nad läksid üle Nõmme. Ning seal oli palju kive laiali. Äkki nägid nad suurt lindu lendamas üles taevas. See tiirles ja laskus ikka madalamale ja madalamale. Ning lõpuks sööstis alla ühe kivi juurde pärisnud ligidele. Ja nad kuusid jasku ühe kimeda häda hüüde. Nad jooksid sinna ja nägid, et kotkas oli kinni püüdnud nende vanatuttava käebuse. Ja tahtis teda kaasa tõmmata. Hea südamlikud tüdrukud võtsid vanakesest kinni ja kiskusid nii kaua, kuni kotkas lõpuks laskis oma saagi lahti. Toibunult esimesest hirmust hakkas käebus jälle karjuma oma kimeda häälega.
3: Kas te ei võinud siis mind hoida kinni hellemalt? Minu peen jakk on rebenenud. See on täis igasugused rebendeid, te kohmakad ja saamatud nahkired.
2: Siis haaras ta koti, mis oli täis kalliskive ja hüppas väiksest avast sisse päris kalliligidel. Tüdrukud olid juba harjunud, et olid tänamatu. Nad lihtsalt läksid edasi linna, et teha oma sisseostud. Ja koduteel minnes üle Nõmme, kohtasid taas käebust. See oli tühjendanud oma koti ühe sileda kivi peale. Arvates, et keegi seda ei näe. Ja õhtu päike paistis kividele peale ja need sädelesid kõikides värvides, nii et lapsed peatusid, et ei imetleda.
3: No, mis te siin passite, suur nagu kolmas silm?
2: Hüüdis käebus. Ja tema tuhkhall nägu muutus vihast tuli punaseks. Ta hakkas veel edasi nendega riidlema, kui järsku kooldus kumedat urinat. Ja suur must karu jooksis sammude mütsudes metsast välja. Ehmulult hüppas käebus püsti, aga ei jõudnud enam oma koopasse, sest karu oli juba tema ligidal. Siis hüüdis ta viimases hädas, karu armas karu, päästa mu hing, ma annan sulle kõik oma aarded, vaata neid kalliskivi, ära tapa mind, mis sa minust ikka saad?
3: Vaata parem neid teiusid, vaata kui ilusad rasvased nagu põld püüd. Jumala eest, söönevad ära minu eest.
2: Aga karu ei kuulanud, mis käebus ütles. Ta võttis ta oma käppade vahele ning viskas koopa avast sisse. Tõdukud olid jooksud peitu. Aga karu hüüdis nendele järgi. Lumival kroosipuna, ärge kaartke, oodake mind. Ja siis tundsid tüdrukud aru ära oma tuttava karu hääle ja peatusid. Ja kui loom tuli tüdrukute juurde, kukkus äkki tal seljast karu kasukas. Ja nende ees siis kaunis kuldse riidega noormes. Ma olen kunikapoeg, ütles too. See paha käebus röövis minu aarded ja nõidus mind karuks. Aga nüüd olen ma vabanenud tema nõidusest. Ja ta on saanud oma palga. Rohkem ei väljuda sealt koopast mitte kunagi. Lumivalg sai kunikapoja naiseks ja kunikapoja vend võttis naiseks roosipuna. Nad jagasid oma vahel kõik aarded, mis käebus oli oma koopasse kogunud. Ja vana ema elas veel kaua rahulikult ja õnnelikult oma laste juures. Aga roosipõõsed võttis ta sealt metsamajakasest kaasa. Need kasvasid edasi tema akna all ja olid igal aastal täis ilusaid roose, valgeid ja punaseid. Hea tööd!
1: Raadio Kids Zone.

Sí,

valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe. Kuu paistab õhtu taevas, valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe.